ko weekend Sunday enedda ko nga Sunday weekend ekomekerezeddwa ye joku bela final eyempaka zino eza World Cup so laba nti omwezi plus gumazoku danga tegugwa wali na dangi mpaka zino wa magwe zili mkubira ngate na zita ambula tuwagala kubira ngate tuwasibulia wano inteka teka ya trust odds kejieso ulo kubira ngate kuongira yo tuwagaliza echiro echironji.